nalfan ko bo en dongon simil mal sabu kor man jufo man lob se jeker dara sabasan ambal ne devleng mal ne gal ko ki mal ne sangamar ingirwanu

0: Yari jam.
1: Ambil kain.
0: Nampi aku ikor.
1: Nain min.
0: Ayo min.
1: Kita lo hang na jam way.
0: Jam som kai.
1: Puraga amna rokon ayah sama puraga dam tong.
0: Amin Allah.
1: Aci yang aku dulu nyusu mau punya orang jadi yang gorok ke.
0: Amin amin amin.
1: Puraga warga nufi ayah sama puraga fia nomor
0: Amin ya Allah.
1: Kepo katira ayun ayah sama puraga kepo katira ayun kau lupa ka.
0: Amin Allah.
1: Ada nain setan ada nain jam.
0: Amin.
1: Mihiru ati na tukol sama besar.
0: Okay.
1: Van Dede Maronin.
0: Okay.
1: Usman Sisein.
0: Iri.
1: Samba, baj samba mom, oten degu serere.
0: Aha.
1: Yam baj oten na etarok, oten na falakaroka.
0: Meza.
1: Yam ken fop imbokatira yivle fate laka doka bin kere kina fop in defolik.
0: Basiru Jallo.
1: Wow, Basiru Jallo mom, oten mom.
0: Okay.
1: Kam inandef.
0: Okay.
1: Kam kere kina solda in.
0: Aha.
1: Magwe fak, kam denke angol ayongol.
0: Angol ayongol.
1: Ambugro,
0: uh-huh.
1: Alai rayo, ande rayo.
0: Alai de.
1: Anna falenga ino hayo kulenga ambukatiro inungal na.
0: Aha.
1: Ameta na umakoleng fukatiro kevo bem.
0: Muk.
1: Umakoleng lalgang kea bem ka aduna ya kana bijino fet.
0: Muk.
1: Na imbika, ison kaire fat ilaka doka bin kereki mbugro ino fukinde fuleng.
0: Alai de.
1: Iona fulenga aling.
0: Ek.
1: Ke gofia negrefe purtika na mafukatiro na ino fukinde fulengo.
0: Aha.
1: Inda mangaling dal kuyo na rekanaret.
0: Awa.
1: Defe usire, defe opal. Fati la hado kam inke magwe. Fati mbugro ina fop.
0: Mm-hmm.
1: Afi angani mbugro biake. Tuz hoke in.
0: Alay na hindi gil.
1: Wa hindi ki magwe yon antero.
0: Ah.
1: Inda mbugro kembika.
0: Andi walay.
1: Wa ori manga goro de. Mede ne. Wagiro mo foten lay foten.
0: Ah.
1: Aka gaita mberem
0: problemo.
1: Problemo. Tomo rimun.
0: Ah, okay.
1: Tomo fabo farimong alal gane gong fag.
0: Ah.
1: Ah. Bo rim bo jego te ugar awel ta mora fi me fa fa der na uber ma
0: alai
1: ya sam bo ga fukati re yif ke pop allah hado kam inke
0: amen way
1: ya sam yo ga yona na ina jam yona na din al islam itam
0: amen la
1: jam ku ga ona din al islam yona nga fotel rek khana allah hado kam inke e mol ale mana rogi ba mu maga ino ko maga imbat kan ka sa to
0: alai
1: ya sam en bugro ina fop way
0: amen way
1: magwe fata mbokera pada mbokatira ko de no min wi afia gan tala gada wi de ino fopim ba gona
0: aha kay
1: am ke fia ne ka fokatira wi ne
0: lai
1: gegiro senget gegeo pa gegeo ku ga ona asambolo ka fokatira ino pa kare
0: amin amin
1: me hero atena remon
0: remon mendi
1: e la remon me hero an puja botu
0: ko aga to nyang no group la
1: wa basiru mom me hero ara pa basiru mom ya asambolo ka damtin rek
0: amin Allah
1: Acido kudo nyuswai. Kete fi anerve tous ka do na jika ikere di goma kola pour te fukati lo no wiwe.
0: Allah.
1: Pati nge mo lahat kam inke ino fobi buklo.
0: Allah ila Allah.
1: Basiru program nu gawna arreten.
0: Ha, mende roja tu mare karokata.
1: No, program la kas nu gawna otena rokai. Dede ne kunana me. No, fi ne. Batke refe on sere sop na refar what now dem. Mhm. La la ke fop nan grayo maga.
0: Allah ile.
1: Ya ko fot in the falling la hado kam inke.
0: Okay.
1: Yon ko din al Islam. Atamro ka dab tong way.
0: Amin wa amin.
1: Ngene fotaro ke.
0: Okay.
1: Apa
0: khanagar.

na basiru jaro aje ko je tala mit na kajek na solo nanga nanga ngai nyoni wate kimbara anna ya atna gon le nyoni nyomi inoru la tanje kama ko amba kala na intaga gelet nanu no khabai buka istri buka walayan na info inyowin